çîrokekê ji min re bêje Tamara. Bila hemû lêstkên zarokatiya min di nav de hebe. Bila jiyana xortaniya min di nav de hebe. Bila heyva çardeşevî ku gerdenayê bi morî mircanan diçin hilî di nav de hebe. Çîrokekê ji min re bêje Tamara. Bila hemû xweşî û nexweşiyên evînê di nav de hebe. Bila roja dawiya emrê min û te bi hev re di nav de hebe. Ah, Tamara.

فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا

ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم علي

فأما الذين كفروا فأعذبهم

ربك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم

ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون

0: Roj baş, dem baş, sabah bixêr, gotarên neşa, gotarên aziz, bim bixêr hatin TRT Kurdî Radyoya Ronia Rojê.
1: Dest pê dike, bi, ez Şebnem.
0: Ez Hasan Ortaş, derê nereme-i teknîkî, îsa koyincî îro bi me re heta saet dehan em ê bi hev re bin, îja ji bo vê yekê jî herkes xwelgora wê hazir û amade bike, îro jî bi kêf û bi coşeke xweş, careke din me goh bismillah.
1: Hûn çavanin, hûn baş in, ez hîvîdarim ku hûn li her cihê ku hene hûn baş bin, keyf bin, keyf xweş bin. Em ê dest pê bikin du saet li beriya me ne, em ê bi we re bin, hûn yê bi me re bin, bi mesajên xwe, bi dengên xwe, bi sohbeta xwe, bi guhdariya xwe, tenê guhdariya xwe. Yani ez bawerim yê du saetê pir pir xwe ji me re çê bin.
0: Hêvî dikim ew ê wisa be guhdarên nêjav, guhdarên aziz, îro jî bila sibeheke xweş be, bila sibeheke geş be, em li benda wê ne, em ji bo vê yekê li vê derê ne bi hev re ne.
1: Em ê çi bikin, çi nakin? Em ê guhdariya stranên xweş bikin, em ê bi hev re sohbet û mihebetê bikin.

0: Bila demin xweş derbaz bin, bila roja me bi sibeha xwa ve enerjiya xwa ya temiz u pak u pakij bigire.
1: Her bijî lewra ev ji me re lazim e û em jî li duvêne tev bi havra meşxwe re li vê derê hindu hundu piçopiço bigerin li welatê xwe li her derê ku dengê me niha diçe bi frekansên me yên ku ha êdî hinek din jî bixurtir û bigeştirin em ê bi havra bin guhdarên azîz li xeribiyê çil welatê xwe çil malê çi jî li ser êş û kar û bar çi jî li ser rêyên kin û dirêj qe ferq nake deja Billa, hevaltıya me despepke.

0: Guhdarên Aziz û Delalên Bernameya Rûniya Rojê dest pê bûye dîsa hûn gelme de ne dîsa ve mesajê xwe beriya ku bername dest pê bike jî weşandine saet tam 8:00 de weşandine em gelek kefxweşim bi wê yekê re em ê dest pê bikin bi xwendina mesaja lê ez ê adresa vêya ku hûn ê çawa ji me re peyvendiyê bigirin ez ê ji we re belav bikim Instagram-a me TRT Kurdî Radyo û WhatsApp-a me bi reqema 0505-184-47-78 hûn ê bi vî avayî peyvendiya xwe gelme bigirin mesajên xwe, dengên xwe, sohbetên xwe, fikrên xwe ji me re bişînin.
1: Bele vana jî heb heb mêlê binêr nîja Instagram-a me lalikî, WhatsApp-a me lalikî dixebite maşallah di saeta xweş lê keke Mihemed Can wekî her car bi sibeheke zû bi zû dest pê kiriye saeta xweş û vê carê ji me re mesajê şanê gotiye roj baş silav û rêz TRT Kurdî Radyo keke Hesen û Xuşka Şebnem ez gotiye Mihemed Can ji nisêbîna rengîn wekî her carê em silavê xwe ji Şirnexê ji tîpa tê ji wê girtîgehê re kul wê derê jî Mehmet Ağırman û tevî hevalê wî dibêje û li wê derê ne û em silavê xwe yê gelekî germ ji wan re dişînin û xwedê xilasiya hemûyan bide înşallah wî jî gotiye amîn em jî bêjin amîn û gotiye mûstîraneke serkan aşiq min ji me re lêxir me gelekî spas bikin spas xweş ez bibêjim ji aniha ve û başe me lêxin û têxine rêzê gotiye radyoya ve bêje wekî eczexane ye û wekî îlac û dermane gotiye wey saeta te xweş û emojiyeke îlac û dermanê ji me re şandiye saeta te xweş kaptanê me kuşxwar e dibêje rota kaptan em jî bêjin saeta te xweş mala te ava çepkek ji bo me şandiye lê belê çepkeke em ê ji yê re bişînin heyda îro em ji hev re çepka bişînin çepka pêşî jî ji ber xweşiya keke Mehmed Can e
0: Mesaj şandiye o gutiye roj baş ve şanin baş sıla o haskirin bajare Mersin'e Özgür Aldemir. Ve selam serça vajdere birayı aziz o heja em beseknandın ez bejim em zup zup derbası stranin hoş bebin.

0: Guhdarên hêja em çi dibînin mesaj peyaman dîsam dixwînin berê xwe dine wan gotiye roj baş keke Hesen û xwişka Şebnem gotiye ez xanima rota kaptan keke Mihemed û jina wî xwedê jê razî be bi rastî jembe ji naşîta xanima her car bi hev re wiha bi dilekî xweş me guhdar dikin gotiye evînê min ê azad ji bedran eger ku lêxin me gelekî xweş bin gotiye çavên te welatê min got xeribê ji me re bêje ez ê gelekî spasiya xwe ji we re bişînim û ez gelek hez ji qaptan dikim ew qaptanê me yek û bîst ekberê ji me behsayî kir ku niha bi saeteke zû bi demên zû li ser kar û barê xwe ye saetayî xweş
1: Gutiye, selam aleykum, roja ve bixêr be, sibeha ve bixêr be, Hesen birayê me ya Hesen gutiye, bu tu çavayî, tu başî, sibeha te jî bixêr be, dengê te ez guhdarî dikim, ez pir bi gurur dibim, pir kefxweş dibim, navî Ehmed Doğan e ji Doğu Beyazîtê, ji bo hemû xebatkaran, o ji bo ekîba te, Hesen. Pir silav şandine o da beje bila strana drezi de diyari vebe.
0: Yani lve dere şebnem şi gava ku mesaj ve payaman dukhoyne abi vya vayem bejim hoşkayı ve delali dukhoyne keke Ahmet spasiyat etkim u mala ta avabe jitare u ji hemû em bêjin karker û xebatkarên me re bi rastî jî em dibînim ku yanî binêre dikandarê me henenha guhdar dikin ez silavê xwe ji we re dişînim esnafê me sûk û bazar û market û tekstîl û şoferên me yên ku li ser rêyên dikin û dirêjin operatorên me û wekî din jî di nav servîsa de kesê ku li me guhdar dikin bi rastî jî ava em bûne cimaet û bûne komeke wisa qirase û mezin ku îdî hed û hesabê wê tune ye heyre
1: Meli guhdarên ezîz û hêja ku em guhdariya dengê birayê xwe kekê xwe yê mezin bikin.
2: Em li kêfeke xweş bi hevê sibê zû we dînemîş dikin. Niha ez zû malbata xwe em di rê dane diçin hezûrmê nexweşxaneyê
1: برای عزیز و دلال ام جو خودی دخازن کو شفای عاجل جو وره جنسا خی وره وره انشالله هیا خودی
0: هیا ما جو انشالله جو همو کسین ما ین کو جار جارم بجنه و نخوشین ین کتینو و انشالله و ها بلز و بز بچن ام بجن و ده شفا خیره بشینه چه لنخوشخانه هن چه جی لبر نخوشخانه هن چه لسر ری نخوشخانه هن در باسی به ام بجن و به دعای خوش به وکی دین جی به همو گهداران به همو گهداران ترت کردیه به همو گهداران روانی روژه جی همو نخوشان را چه ارکدن ام بجن در باسی به

0: Gutiye roj baş, roj baş, roj baş, se roj başın zed frelsa mazın u dreş şekilde. Yani şşş, roj baş. Em vaxta denge ve dibihizin em bir kef hoş dibin. Gutiye, hun her hebin, ez ji İzmir'e Serpil Çayır, Slavoyen Xwe, Jibraye Xwe, Şiyar Alkan girtiya Tekirdağ'ı da o tevahi girtiyana dişinim. Eiro cara yekim kilama dreze de ez ji xwara diyarî dikim. Bila roja min tev pir xweş û geş be. Ji kerema xwe kilameke xweş be ha. Ji bo na ku dibêje ez ê bîsteke din kûçan temîz bikim. Em ji te re dibêjin roj baş qawe dibe, em ê straneke pir xweş diyarî bikin taybet ji bo te Serpîl Çayır.
1: Saata te xweş û bivê awayî bivê geşiya xweşiya canê te spasiya xwe careke din eş te re dikim. Xwet beş te re û destê te tar û şîn be heyra. Bivê awayî silavên we yên ku hatine ber destê me dîsa me bixwînin îja. Em bivê awayî jî em ê ji xwe re hinekî behsa gelek tiştên xweş û geş bikin. Binêre Serpîl xanim got paqijî, yanî bika dînim, paqij dike û ew paqijî jî bi gelek renga xuya dike. Meriv karê ji wê paqijiyê re gelek tişta bibêje, wekî ku em bêjin şebinê.

0: em ji got temîzkirin. Em ya ji caran bêjin lê a ku pirê caran bêjin ew bi xwe paqijiyên ew sor.
1: Ey vesayet temîzkirin yani nezafet, nezafet jo paqijî o
0: hamûn ew ji we diretin. Bijûn xawên dîsa paqijî dîsa herî pir em wina bi kartînin lê belê îja dijberê wê gelek tişt hene. Mesela bêjin gemar, genî, haram, lekê, lewitî, şelî,
1: Qureyş.
0: Qureyş. Belê navê wê ya gelek hene. Lê em wêna çi dikin? Em wêna her car paqij tûvekê ku serê sibên rabin. Em radyoya xwe bikin, muzîkeke xweş guhdar bikin. Û wê xilmaşiyê ya ji wê xewê bi muzîkeke xweş.
1: Yani em mêjiyê xwe bi deterjan vek deterjan em strana bi kartînin.
0: Bi rihê muzîkê guhdar dikin, em paqij dikin, em wekî ku bêje em helal dikin yani.
1: Rêca em ê bêjin stranê me sabûna mêjiyê me ne nesa.
0: Wallahi gelekî xweş be îja yeke wiha xweşî bi aroma. Yeke kuha benji.
1: Behna gulu gulistana jebi.
0: Ay saat xweş.

0: Belê guhdarên aziz û hêja min got ez carê destpêkê da yani na destpêk jî ne lê beriya ku ez hin mesajên din jî bixwînim ez spasiya we hemûyan bikim ji ber ku mesajên ve serhev ez hin caran yani dema men pişta dema ku stranteyn gotin dem namîne ku ez bikarim hemûyan bibînim ku ez bikarim li vê derê bixwînim jî ew hesteke pir xweş dide min hem guhdariya ve hem jî peyvendî û mesaj şandina ve ka em niha zû bi zû guhdariya dengê birayekê xwe bikin.
1: Hasan abi roj baş. Kan çan baş rahat inşallah. La ma kudu roja ge dengi te neyme avro av saat terbasın abi. Ama şu vakti bire 24 saata bire de ev radyoda bire dengi te beyme. Am perke hoş bin. Az Mayıs dağını galeri cime navime Ali Yakışan'ı zişe araba adıkım. Galik insana şubo şubela şubo operatöre şarkıya duası. Ama ez bu esnafı kov kazım. Ama şu an kelam ki hoş değil. O berem kış kovatar bugün. O hatırıya ve ol hoş bu hoş baş binerim.
2: Ve ser sera ser çava kekim tici hayş kuhe be lukhe meqat be. Devi dikim u te brasi ji hoş kutiyat strane ke hoş jime diyari bikit. İşa eme tekhne uha sırf jibo te u vaki te وكي دينش تقول يا تقول بلاش بو اسناف ودكان داري ما بي حيرا حق يعني ماف وحقيته بلا اوجش ترى بك كالي ايجا دسته جي ساق ساعتا تجي خوش لورا فان رجاز از هفيتكم كو عيشو كارو باري وجي بلا خوش بن ده بلا باش بن ده بلا بر بخوشيه بهارن هم هفيا خوا دلي خوا بفيا وي خوش و گش بكن داكو تشتي دين جي بلا لدوره
0: Mesela şandiye o gütüye roj baş, roniya roje, unçavanın başın, slavin min cibuna azat tekin, min zaf biriya dile kwa kiriye her hebe dile min. O da dile sor, sorin kwaşık jimara şandine o evji hesteke, pır kwaşıke, ez jive heste hazdikim ya, nikarım ve şeyrim. Tıçı dibeci hasen.
2: Bele yani ev haskırına ku heye çıkas diçe, ku mesafe ji te kevin navberê eger ku hêj hezkirin zêde be me merivê ji re bêje çi merivê ji hezkirineke gelekî xweş hezkirineke rastî ne û hezkirineke ku çiqa dijî xwe de dibîne ew qas bilind dibe mezin dibe zêde dibe lê jî em herim wê strana xwe ya ku me diyarî heval û hogur û guhdara kiribû em herim wê guhdar bikim

Kamînerên îro çi qewmiye, çi bûye di tarîx û dîrokê de 25 gelavêjê 25 meha tebaxê 2026 îro ji ber vê yekê jî rojeke xweş e nefsa rojeke sêşemê ey nefsa îca min lê binêrin 1933-an de li sîşûana çînê erdhejek çêbû tam 9000 însan mirin 1944-an de hêzên hevalbend li parîsê ji bin dagirkeriya naziyan ancax wêçaxê rizgar kirin lewra jaliyê naziyan ve hatı bu dagirkirin û di 1997-an de kişikbaz kesekî ku bi satrancê gelekî dilîst û dûr de ji serketî bû Garry Kasparov yekem car li hemberî kompîtûrê IBM Deeper Blue di cara têk çû di dow yek têk çû ev jî di wê demê de cara yekem bû ku kompîtrek yani bilgisayarek radbe zora insanekî dibe di satrancê de di şetrancê de û di kişikê de ku em bi vî awayî jê re dibêjin guhdarên azîz lewra tarîxeke weke îro dîsa rojeke mihîm û girîng bû tîma Tirkiyê Galatasaray tîma Spanya Real Madrid bi di dow yekê têk bir û bi vî awayî kupaya super bi dest xist lewra kesên em bêjin ku ji futbolê hez dikin rastî jî vê tarîxê û vê pêşbirkê ji bîr nakin û wekî din jî tam jî di wextekî em bêjin wisa de rewşeke çi û çawa hebû guhdarên azîz do pêşbirkek çêbû Amedspor li Koca Eliyê bi du golan têk çû bi vî awayî em bêjin di nava futbolê de jî rewşên wisa çê dibin deyja çavekî li futbolê çavekî em bêjin li sporê ye evîna dîsa careke din bila derkeve meydanê

Ul Aliye Kedin sala 2005 alim û nivîskarê Kurd Abdulkerim Mudarris vefat kiriye. Sala 2024 alim û nivîskarê Kurd Mela Mehmed Şuşkî vefat kiriye. Mela Mehmed Şuşkî kî ye? Kesek ki kwaz gelek yani nasî namin nev qazede tenê ez dizanim tefsîra Qur'anê bi Kurdî kiriye. O ev tefsîr

0: ji min re lêxî ez ê pir kêf xweş bibim ve şanên te xweş bin. Hesen, keko.
1: Saata te xweş û em jî bibêjin ji tere jî û wekî din jî ji koçer ilhan lerejim. Slavê xwe li vê derê bişîn înşallah. Vê awê dengê me xweş xweş dibihîze û tevî slavên xweş lê belê stranake xweş em bihav re guhdar em ê bikin û wekî din jî stranên bi kêf û bi coş em ji we re lê dixin vana yek bi yek em dineqînin wiha bi dilekî xweş bi dilekî geş em vana hezir û amade dikin stranên we jî de bila wisa bin de bila wiha xweş bin û em bihav re bidomînin.

0: Em jî serkeftin ji te re dibêjin û gelek spasiya te dikin birayê Aziz û Hêja.
1: Saeta te xweş keke min ê Mahmûd Hêja mala te ava deseta sax tevî vê xweşiya ku te ji me re gotiye. Belê deng û mesajê we hene, hê peyamên we hene li ser Instagramê jî li ser WhatsAppê jî li gel me hene. Meybîstek din wan jî bixwînin û em ê bi sohbet û mihebeta xwe ya we ya me û ya em bêjin civata me tev bi hev re em ê ji xwe re xweş xweş berdewam bikin.

0: İşa gudarin delal, slavê xwe bi vyawa ji me re şandiye û dibêje merheba qewet pejvara ji Qersê ji Kaxmanê ji Axçeqalê ji vî gundî Mistefa Mûşî slavê xwe ji me re şandiye û dibêje Mistefa slavê xwe şandiye dibêje ji Ehsanê Mûşî û stranekê lêxime gelekî kêfxweş bibin ji hemû ekîba te re jî gotiya qewet be kekemey Mistefa bi vyawa slavê xwe şandiye Sıra çavara u eme van stranin hoş texen reze texen dore devra rezu dora meş fe dehreke maşallah va hoş u geşle dixe
1: Gutiye roj baş roniya roje az ji paytaxt Ankara ve guhdari dikim Slav Xuşka Şebnem û Hevalê Hesen hûn her hebin ez Nusret Raşit oğlu bimînin di xêr û xweşiya de gotiye silavên xwe bibî awayî şandiye em jî silavaş te dikin birayê ezîz û hêja
0: ser çavara ji vê derê û em bêjin ji Enqerê wiha bi kekê xwe Nusret Remî ji silavê xwe bişînin mala te ava be digel van silavên te yên xweş û şêrîn û delal îja pakî û paqijî heyra ew bi çi awayî çê dibû zamanê berê wextê ku em di zamanê berê de ya jî em bêjim gava ku li mala ya jî li ber avê ew çawa çê dibû gava ku hêj sabûn tune bû sabûna zeytûnê hebû û ya hele bû mêrdînê jê re digotin bi vî awayî paqijiyeke gelekî xweş dihate kirin ana em ketine nava kîmyasala nava tiştên kîmyewî û wiha em ketine navê li aliyekê te dibêjî walan paqij bû wiha delal bû lê li aliyê din ew aliyên nexweş ew mikrob û enfeksyon û ya ku dide bedena me îja heyra ew jê tê dibexê kar û zirara me hema bêje sedî pêncî pêncî yanî
1: sedî sî çilê
0: balanseke çawa ez wiha nizanim lê em hatine ketine halekî gelekî ecêb wiha tiştek heye mikrobat kuje lê belê hindik mayê me jî bikuje niyawa bi kîmyasal bawerkî divê em xwe miqatebin
1: û her ku diçe êdî hêdî hêdî careke din ez wisa fikir dikim ku insan dixwazin ببینن که بری چه و بویه هدی هدی بچن بگه نه جاره که دن وان عدت وان دشتی که بری هبونه مثلا بیا از یک دو ساله نویه دبینم مثلا ده اوادا ده مدیای جیواکی ده همه هر کی درابه افدکه جخورا صابونه که یعن دشتی که جبود تمیزی باقجی چه دکه gunnek kimyasal be o beji parvedi ki mesela jek jivan sirkeye mesela ne kimyasal ali
0: o tişteki evkej adeteki xoşeji bele hinki behnavi he le bele tişta ku ewe sirke ve karbonat bu nefse
1: eri
0: beri vana dıxan ava hev tişteki gelleki xoş çed be
1: min dema nu behis Kenya min jere had mi gud ola ez sirke nax mala xwa ye bina tırşi bi keve mala ma haci kezi bi mali ye bi dili bi tırşi bi xwa ze ya jy bi jy ya o pif çu bina
0: Eve ana tılma ki tırşi e nu vekiriye
1: Ama nevsaye nevsaye yani min jarı band hem pakıcı dede hem de birgine hem jy ya de bejin enerjiye ne xwa jy jy nav dibe

0: Îşa guhdarê delal kapsekne hinek gilî û gazin ji me re hatiye, deng jî ji me re hatiye. Kam em pêşî silava Şaban bixwînin. Gotiye roj baş derdê Kurdî û ez Şabanim ji zaxo Jêrema Kurdistanê silavê xwe ji me re şandiye. Wey serserim serçavîn bêjem guhdariya we dikin. Silav û rêzên min bû kekê min Hesen hene û xwişka Şebnem heye. Dibêje
1: Şebnem nivîsiye.
0: Bele, dibêje silavê xwe ji we re dişînim û dibêje ka ji me re stranake Osman Faris lêxin û çima lê naxin gotiye gelov. Ya ji me pirsiye heyram çima lê naxin? Kî gotiyem lê naxin gelo? Nabîstek dinê hema çend kêlî û çend deqê din fahazirke amadeke îdî. Emeşter olsun esmereke hoş ya Osman Faris emi lehin.
1: Bala me keşan ku navi me gutiye Şevnem ku drasi de kurdiye de jî Şevnem'e ev pir çok hoş ya men. Gelek spas. Em gutariye dengeki jî bikin.
2: Selam Rez, hoşka heyece hevalı Hasan. Sıvı o vakir, emi serkar bir şoğalın. Mücmera Burhan Toprak, Şevkulikin emi gelek kefbaş birbirinden baş.
1: Damateji baş be, ser çava, ser sera.
0: Bivi awayi ija, mesajaka xoş jumara şandiye tam jiyen bejin uha insanin me, mirovin me çi dikin de ve rawşa paqajiye de dibije silav jwara ez şevin şevin ser sera, ser çavara dibije ku ez insanaka uha biser u berim, titizim jberve eket bije ku ez naxwazim li derve tiştekî بخوم و بخوم بنره افتشه که مهمه یعنی نه تشه که رحته جی و تشه که مهمه جی بجه جبروه که جارنا نخوشین پرتین مدگرین و تب جی سدما وینای و دسترشو که دیشت بجه جارا سه ساعتا استعداد مینم و بجه که ایجا مالی

0: İnsan di paqijî de ez fikir dikim du destene bijedi Hasan. Du de, destene. Evet. Yek jivan.
1: Tamam, ma kabul.
0: Yek jivan.
1: Fermo. De. De be... Hatta sana bejim sabrata ne kutu.
0: Az nizanı meydan hatı dumala khoda çavayı jiber ku az dema bahsa paqijî dikim tu evdeki yani.
1: Mesele de gari.
0: Mesele de gari ya Hasan. İrim İrim jara ma bçek acip te gayet.
1: Re ya, am şu kadar kötü ya hayra. Paqijî işatçı.
0: Aa, nasıl? Di bejim tu destene. Destekene titizin. Ez vana jî ev nakim. Yani ona el li ser vana nadim. Ye destek edin jihara di bejim dev jê berde.
1: Bele.
0: Du destene yek di bejim titizim.
1: Du fikir, di insan, di kip. Yek
0: dev jê berde. Yek demakwa dibinin di lopeke ave ketiye ser sahbake, ser masayake. Ya da di bejim kay Artış şey bu ya. Yani bu malede şarake o gazede. Hın kesi din yani ev kesi dinci. Demek o toz keve ser masaya de bejin vay çıka rengi ke hoşik şey bu ya. Ev rengi hazır.
1: Vah vah vah. Ev ya tüşteki sanatı hüneri.
0: Neyse. Tüşteki şani.
1: Nahi emez ne hünermendim. Ne o gaz. Emin oha. Bi dinava planu programeke ne diyarde.
0: Evet.
1: Bi sere khue. U lgora dile khue. Ev paqijiya min taqaz çê dibe lê belê wekî din ku tê bêjî heyra ti titîzî ti wiha saetiya xwe rojê xwe bi paqijiyê re derbas dikî na heyra em li virê wiha qet nebe em ewka nekin em wiha gotinê zêde li serê nexin navê qe nehewciye lê belim têra dilê xwe em jî paqijin lê têra yanî têra dilê xwe
0: têra dilê xwe cixa dilê te çi qirar dide evî ya jî xwedayê şahid
1: wela diqê dilê me jî pak elhemdulillah
0: inşallah inşallah ku wisabe dibêje odeya civanan me behsa vê kir lê henekek li ser vê heye dayîk tê hundir dibêje viya çi cilin li ser erdî zihar dibêje viya sîstemeke nû ye ez li dar dixim ez ê tiştan keşif bikim bizanim ka li ser dinyayê çawa Dünya digara az bir cilin xwe vi tiştî keşif bikim.
1: Ew zarokê şûm bersivên wisa hîn dibin lê dayîk jî ezanim êdî niha tiştê nû hîn bûne. Niha şimka reş, şimka sor. Niha wana hîn bûne êdî.
0: Bêje diyare ku ji bo van yek û yek şimkî rengî şimka jî belkî ferqa van hebe. Mêvanên ku ji nişka ve tên Hasan. Hin kes ji bo mêvanan Vesa temizliğe dikin, tu de be ka müfettişe neteveyin yek buyi hayatek bi hayatek vati. Vesa temizliğe dikin le belki haya mevan hiç zil servi ki ne be. Em bejim bila dile me hoş be, mevane me verin. Bila ko temizi ev qaci bi titizi yani haya daqa daviye ya daqa pince nemine.

0: Belê ezîzên ber dilê me, em hêdî hêdî digehin daviya bername, yani hêdî hêdî ne, em bi lez û bez sanki geçtim daviya bername. Zû qediya, fazî ew qas zû xilas ne biba. Hêjî eva min maye, yani ew enerjiya min, ev hesta min ya bi hevrabûnê maye. Lê mixabin xilas dibe, ez vê derê dibêjim bila dilê ve paqij be. Bila jiyana ve temiz be. Ez Şebnem Yusufî.
1: Ez jî Hasan Ortaş û derhenerê me teknîkî İsa Koyuncu malaviya va destê wijîsa kuîro ew stranê ku we dixwest ew stranê ku vê paşê we wekî daxwaz kir ku ji rabû bi destê xwe li leyst û playlîstê me zêde kir de îja em giştin heta kîjana çi qasî destê wijîsa ji bo guhdariya we û ji bo guhekî we yê kul mebû guhdarên azîz sibê dîsa di heman saetê de di heman deqê di heman kêliyê de bi rengekî xweş û geş
0: bi rûniya rojê re
1: em ê bi hevrabin dem baş.

0: TRT Kurdî Radyo.
1: Gudarin Aziz, îro 25 tebaha 2026 roja sêşemê. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat dahan dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Lenezi Ummanê di keştiyeke petrolê de bombebaranek çêbû li gorî agahiyan tutuş bi xebatkaran nehat lê keştî êdî wê nikaribe bişixule. Wezîrê parastinê yê Amerîkayê got ger hewce be em ê dîsa li Îranê bidin. Wezîrê aboriyê yê Îranê Elî Medenîzade bertek nîşanî hevmeqamê xwe Amerîkî da û got em ji bo kirdariyên nû hazir û amade ne. Hukumeta Trump li rêyekê digere ku vîzeyên 200 hezar penaberan betal bike. Serok Dewletê Kubayê destnîşan kir ku danûstandinên wan û Amerîkayê sekinîne. Li Haytiyê di êrişa çetayan de 43 merivan can da. Serok Komar Erdoğan di telefonê de bi serokwezîrên Brezilya û Litvanyayê re xeber da. Civîna kabîneyê vê neqlê li xelata bi lîseye, mijara sereke pêvajoye. Beşdar wê li ser ewlehiya herêmî û geşedanên li qadê jî şêwr û mişêwirên xwe bikin. Amerîkayê Sûriyê ji lîsteya dewletên piştgirên terorê derxistibû. Wezareta karên derve li ser mijarê daxuyaniyek belav kir û got em bi vê qerarê zax memnûn bûn. Wezîrê karên navxweyî Mistefa Çiftçî diyar kir ku seba teror biqede û hevgirtina civakî çêbe hemû saziyên dewletê bi hevsengî dişixulin. Navenda têkoşîna li dijî dezenformasyonê got bi saya fehm û feraseta gel û biryardariya welatê me tu xêr nexwaz wê bi mirazê xwe şane bin. Di doza rêxistina sûdciya Elî Xan Kurişte 54 kesên din hatin binçavkirin. Serdozgeriya Komare ya Enqerê wezîfedarên xwe dan ser 11 şirket û 3 komeleyan. Emniyeta İzmir'e serê sibe operasyona Daişê li darxist 26 guman bar zeft kirin. Di mal û kargehên wan de gelek materyalên dijital û kitêbên qedexe bi dest xistin. Navend Çankırıl 19 bajaran operasyona behisa derqanuni çebu, 31 guman bar hatin hapis kirin.

Li Stenbolê 4 merivên ku reklama siteyeke behîsa derqanûnî dikirin, hebs bûn. Dîsa li Stenbolê 13 gumanbarên ku bi îlanên sexta welatî dixapandin, hatin desteserkirin. Otobüseke Şirnexê li Qeyserî Melik Gaziyê li tirê qelibî, 35 meriv birîndar bûn. Li Bursayê vesayîteke serî ji şoferê xwe stand, tekledan xwe ji rê derket, 5 kes birîndar bûn. Piyasaya pereyên kripto geş dibe, Bitcoin ji meha Gulanê bivir ve yekem car ji 8000 dolarî bihûrî. Her wiha zêr jî vê sibê da ser xwe, gram derket 7195 lirayan. Fenerbahçe Bona Liga şampiyonan ve de saat dahan da bi Olimpik Lyon'e re maçı bke. Gödarin heja bültene me qediya. Bu hatırıyla.

Gudarên Aziz, îro 25 tebaha 2026 roja sêşemê ye. Di TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Li nêzî Ummanê keştiyeke petrolê hat bombekirin. Li gorî agahiyan tutuş bi xebatkaran nehat, lê keştî êdî nikare bişixule. Wezîrê Parastinê ya Amerîkayê got, ger hewce be, em ê dîsal Îranê bidin. Wezîrê aboriyê yê Îranê Elî Medenîzade bertek nîşanî hevmeqamê xwe yê Amerîkî da û got, em ji bo kirdariyên nû hazir û amade ne. Hikûmeta Trump li rêyekê digere ku vîzeyên 200,000 penaberan betal bike. Serok dewletê Kubayê dest nîşan kir ku danûstandinên wan û Amerîkayê sekinîne. Li Haytiyê di êrişa çeteyan de 43 merivan can da. Serok Omar Erdoğan di telefonê de bi serok wezîrên Brezilya û Litvanyayê re xeber da. Civîna kabîneyê vê neqlê li qelata bi lîseya mijara sereke pêvajoye beşdar wê li ser ewlehiya herêmî û geşadanên li qadê jî şêwir û mişêwirên xwe bikin. Amerîkayê Sûriyê ji lîsteya piştgirên terorê derxistibû. Wezareta Karên Derve li ser mijarê daxuyaniyek belav kir û got, em bi vê qerarê zehf memnûn bûn. Wezîrê Karên Navxweyî Mistefa Çiftçî diyar kir ku seba teror biqede û hevgirtina civakî çêbe, hemû saziyên dewletê bi hevsengî dişixulin. Navenda têkoşîna li dijî dezenformasyonê got, bi saya fehm û feraseta gel û biryardariya welatê me, tu xêr nexwaz vê bi mirazê xwe şane bin. Wezîrê Spor û Ciwaniyê Osman Aşkınbak diyar kir ku ji bo talebeyên üniversite serlêdana cihê mayînê dest pê kir. Di doza rêxistina sûdce Alîxan Qûriş de 54 kesên din hatin binçavkirin. Serdozgeriya Komarê ya Enqerê wezîfedarên xwe dan ser 11 şirket û 3 komeleyan. Emniyeta İzmir'e serê sibê operasyona Daişe li darxist, 26 gumanbar zeft kirin. Di mal û kargehên wan de gelek materyalên dijital û kitêbên qedexe bi dest xistin. Navend Çankırı li 19 bajaran operasyona behisa derkanunî çêbû, 31 gumanbar hatin hapis kirin. Li Stenbolê, 4 merivên ku reklama siteyeke behisa derkanunî dikirin, hapis bûn. Dîsa li Stenbolê, 13 gumanbarên ku bi îlanên sexte welatî dixapandin, hatin desteser kirin. Otobüseke Şirnexê li Qeyserî Melik Gaziyê li Tirêqelibî, 35 meriv birîndar bûn.

Li Bursayê vesayeteke serî ji şofer stend teqledan xwe ji rê derket. 5 kes birîndar bûn. Piyasaya pereyên kripto careke din geş dibe. Bitcoin ji meha Gulanê bi vir ve yekem car ji 8000 dolarî bihurî. Her wiha zêr jî vê sibê da ser xwe. Gram derket 7195 lirayan. Fenerbahçe Bona Liga şampiyonan ve de saat dahan da bu Olimpik Lyon'e re maçı bke. Gödaren aziz bültena me qediya. Bıxatır eve.

Gudarên Hêja îro 25 tebaga 2026 roja sêşemê ye. Li TRT Kurdî radyoya da bultena saet 1 dest pê kir. Ez Abdullah Xoçalım. Li nêzî Ummanê keştiyeke petrolê hat bombekirin. Li gorî agahiyan tutuş bi xebatkaran nehat, lê keştî êdî nikare bişixule. Wezîrê Parastinê ya Amerîkayê got, ger hewce be, em ê dîsa li Îranê bidin. Wezîrê aboriyê yê Îranê Elî Medenîzade bertek nîşanî hevmeqamê xwe yê Amerîkî da û got, em ji bo kirdariyên nû hazir û amade ne. Hikûmeta Trump li rêyekê digere ku vîzeyên 200 hezar penaberan betal bike. Serok dewletê Kubayê dest nîşan kir ku danûstandinên wan û Amerîkayê sekinîne. Li Haytiyê di êrişa çeteyan de 43 merivan can da. Serok Komar Erdoğan di telefonê de bi serok wezîrên Brezilya û Litvanyayê re xeber da. Civîna kabîneyê vê neqlê li qelata bi lîseya mijara sereke pêvajoye beşdar wê li ser ewlehiya herêmî û geşadanên li qadê jî şêwir û mişêwirên xwe bikin. Amerîkayê Sûriyê ji lîsteya piştgirên terorê derxistibû. Wezareta Karên Derve li ser mijarê daxuyaniyek belav kir û got, em bi vê qerarê zehf memnûn bûn. Wezîrê Karên Navxweyî Mistefa Çiftçî diyar kir ku seba teror biqede û hevgirtina civakî çêbe, hemû saziyên dewletê bi hevsengî dişixulin. Navenda têkoşîna li dijî dezenformasyonê got, bi saya fehm û feraseta gel û biryardariya welatê me, tu xêr nexwaz wê bi mirazê xwe şane bin. Wezîrê Spor û Ciwaniyê Osman Aşkınbak diyar kir ku ji bo talebeyên üniversite serlêdana cihê mayînê dest pê kir. Di doza rêxistina sûdce Elî Xan Qurîş de 54 kesên din hatin binçav kirin. Serdozgeriya Komarê ya Enqerê wezîfedarên xwe dan ser 11 şirket û 3 komeleyan. Emniyeta İzmir'e serê sibe operasyona Daişe li darxist, 26 gumanbar zeft kirin. Di mal û kargehên wan de gelek materyalên dijital û kitêbên qedexe bi dest xistin. Navend Çankırı li nozde bajaran operasyona behisa derkanuni çebu, 31 gumanbar hatin hapis kirin. Li İstanbul'e 4 mervên ku reklama siteyeke behisa derkanuni dikirin hapis bûn. Dîsa li İstanbul'e 13 gumanbarên ku bi îlanên sexte welatî dixapandin hatin desteser kirin. Otobüseke Şirnexê li Qeyserî Melik Gaziyê li tirê qelibî. 35 meriv birîndar bûn. Li Bursayê vesayîteke serî ji şofer stend teqle danxwe ji rê derket. 5 kes birîndar bûn. Piyasaya pereyên kripto careke din geştibe. Bitcoin ji meha Gulanê bi vir ve yekem car ji 8000 dolarî bihûrî. Her wiha zêr jî vê sibê da ser xwe. Gram derket 7195 lirayan. Fenerbahçe Bona Liga şampiyonan ve di saat dahan de bu Olimpik Lyonê re maçê bike. Gudarên aziz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Dembaş, guhdarên aziz û delal, çaxa we bi xêr û xweşî bi. Bi bernameya reng û deng em bi werene. Ez peşkeşvana we Nesibe İdare û derhenerimeyi teknikî Ercan Yaşar. Qasî saetekê em ê wextekî têr û tije bi hev re derbas bikin. Bi sohbet û muhabbetê bi kêf û şahiyê. Hûn jî bi xêr hatin ser serê me û ser her du çavê me. Ji xwe frekansa we diyar û guhê we her tim li me ye. Em jî niha ji Diyarbekîra rengîn li ber mikrofonên TRT Kurdî Radyoyê dengê xwe digihînin çar aliyê welatê xwe. Û êdî dengê me diçe heta Sûriye, Iraqê, Îran û Erîvanê. Dengê me bi berfirehî berbelav dibe û bi vê derfetê re em silav û hurmetên xwe yî germ ji dil û can ji we re dişînin. Baş e, alend hazim bila bêje Osmana, kêfa me baş bîne cih paşemê berdewam bikin.

Gudarên Delal îroj rojan sêşeme. Di çandû baweriya berê de her roj xwediyê reng û dengekî bû. Sêşem roja seyemîne, ne tenê hejmareke, remza tevger û biryardaniyê ye. Sêşem roja xebatê ye, roja gav avêtinê ye. Ji bo karkerekî li ser karê xwe, ji bo mamosteyekî li ber depêreş, ji bo cotkarekî li ser erda xwe, an jî ajovanekî li ser riya dirêj. Heke di dilê we de fikren, an netek baş hebe û hûn dibêjin ez ê sibê dest pê bikim û dawiya vê sibê nayê. Her gav em texîr dikin. Bawerî ew e ku kesên berê digot ev roj roja wê gava dest pêkirinê ye. Gelo biryarek we wiha heye, we netkiriye lê her gav hûn texîr dikin û hûn nikarin dest pê bikin. Hûn karin bi deng û peyamên xwe ji me re binivîsînin, fikr û ramanên xwe bigihînin me. Hûn ê çawa bigêjin me, em ê dîsa bînin bîra we. Rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, Şuha logoya me sore, eşkere û diyare hûn çawa bibînin hûn ê nas bikin. Hejmara me yi WhatsApp-ê jî 0501 818 318.

Guhdarên delal, me got gelo çima em karê xwe tişta em texîr dikin. Çi qasî vê ji ber kelecana me ye, çi qasî vê ji ber tirsa me ye. Gelek caran em dibêjim bila derfet çê bibe. Lê ya rastî ev gerîna derfetê wek maneyeke wek bihanake ye ji bo me. Ka minerin cotkarek texîr bike tovê tê xibin axê. Wê demsal derbas bibe û nikare tiştekî bi dest bixe. Jiyan jî wekî axê ye. Hek em netên xwe wê demê de neçînin, êdî daxwaza me ji xwe re cih nabîne. Pêşiyên me dibêjin û me gelek cara jidiya xwe bihîstiye, ez bawerim we jî gelek cara bihîstiye, dibêjin karê bi wext wek xatûna ser text. Yani karê rojê bila nemîne sibê.

Bername Reng û Deng devam dike. Gelî guhdarên dilovan, wekî hûn zanin di bername xwe de her roj heta ji destê me tê em behsa navdarekî xwe dikin. Jiyan û hunera navdarê xwe bi her awayî em tînin ziman. Îro jî dor dora hunermendê me yê qedir bilind, Mihemed Şêxo ye. Beriya ku hunera wî em qala jiyana wî bikin. Ka minerin Mihemed Şêxo jiyanek çawa derbas kiriye. Navê wî yê rastî Mihemed Salih Şêxmûs Ahmed e. Di sala 1948 li Qamişlo hatiye dinê. Nixurî yê diya xwe bû. Ya ji 11 zarokê dê û bavê xwe yê mezin ew bû. Beriya ku dest bi dibistanê bike ji melê gund dersa Qur'anê û Erebî stendiye. Malbata wî feqîr bû, rewşa wan ya aborî xerab bû. Ji ber wê dereng dest bi dibistanê kir. Piştî wê şer derdikeve, halê malbata wî yek car xerab dibe û dev ji dibistanê berdide. Ji bo ku alîkariya malbata xwe bike.

Mehmet Şêxo di sala 1965 de aciz yek wî ji çavê wî çêdibe. Roniya çavê wî kêm dibe. Zahmetiye li welatê xwe kişandiye bi rêya strana aniye ziman. Stranên wî bûye zimanê dilê wî. Neyê xwe tenê êşê gelê xwe jî bi rêya strana bi hunera xwe bi deng kiriye. Rastî jî kedek mezin dayî xelkê xwe. Temerek biçûk di huner bala wî kişandiye. Derfet û imkan tune bûn, lê ev jî jêre ne asteng bû. Miye hespê li textekî girê dayê û ew ji xwe re kiriye tembûr. Û gelek cureyên muzîkê bala wî dikşand. Ji ber wê hunerek rengîn ava kiriye.

0: Bernama Reng û Deng devam dike.
1: Gudare meyir aziz û delal, ez dibînim peyamek me heye, ez dixwazim ve peyame juare bixwînim. Gotiye roj baş, heviya serkeftine ji bo weşana we, ez Hüseyin'im binave pasurlu tên askerin, ajokari kamyonem û neha demak û ji elî hê ber bi Diyarbekirê ajotinê dikim, guh didim bernameya we, ez bi xwejî dengbêj û stranbêjim, ez stranek ji şivan perwer ji we dixwazim bila ev diyarî tevahî malbata çêrî dikim carek din ji bo weşanê serkeftin dixwazim gotiye em jî dibêjin wey tu sax bikeke delal em jî qewet û alîkariyê ji bo te dixwazin serserê me û serçavê me daxwaze te jî em ê têxin rêzê guhê xwe ji me qut neke siheta te xweş be Bele guhdarên delal em berdewam dikin mijara xwe meqala jiyana hunera Mihemed Şêxo dikir. Me got di sala 1907 de çûye payitexta Lübnanê, yani çûye Beyrûdê. Li wir 4 sal maye, li vê derê gelek çalakiyên wî çêbûne li ser hunerê. Bi vî awayî gelek hunermendên navdar nas kiriye, yek ji van Feyrûz e. Ji vê derê carna diçû radyoya Bagdadê li wir stranên xwe digot. Li vê derê jî Tehsîn Taha û Mihemed Arif Cizîrî nas kiriye. Di sala 1964 de albûme xwe ya ewil derxistiye. Piştî albûmê bandorek mezin li ser çêbûye. Seyid Ferso ji bo wî gotiye ew bi kesekî re negirêdayî bû. Bes gemek wî derdek wî hebû. Tenê dixwast bibe dengê gelê xwe.

Mehmet Şêxo di sala 75 de albuma xweya Ey Felek derxist. Di vê demê de li Îranê bû û zimanê Farisî jî hîn bû. Mirovekî rewşenbîr bû. Dema li vê derê bû dersê erebî dida, mamosteyî dikir. Vê demê de dilê wî ket xwendekara wî. Navê wê Nesrîn bû. Bi Nesrîn re dizewicî û 4 zarokê wan çêdibe. Piştî wê diçe Qamişlo û li gur bi cih dibe. Li vê derê koma muzîkê ava dike û marketa muzîkê vedike. Lê nahêlin bi şixulê û dikana wî tê girtin. Piştî vê demê gelekî meşhûr dibe û navê wî li her deverê tê bihîstin. Seyid Ferso dibêje wî hunera xwe gelekî pêş ve bir. Û dibêje ew ne tenê hunermend bû, ew sembola êşa gelê xwe bû. Bele ka em berê xwe bidin Mehmet Şêxo wê bêje Nesrîn, ez jî vê stranê ji pêşkeşvana me Nesrîn Karayılan re diyarî wê dikim.

Bele disa peyamek meheye gotiye slav hun çawane ez tiştekî ji we rica dike munkarin ji diyar strana sebebinin ser radyoye ez gelekî spas dikim gotiye ew spasî ji me yê guhdarî heja sersera û serçavê me bila guhê we li me be em ê daxwaza we têxin rêza we şanê. Bele baş e dîsa em berdewam dikin em li ku mabûn guhdarên ezîz me got tiştê ku heta niha me behs kir ne tenê çîroka hunermendekî bû me dît ku mirovek ji bo armanc û xeyalên xwe çi didi peş çavê xwe hêza wî qeweta wî tebûra wî bû û bi wî dengê xwe yê xweş û delal êş û kulên xwe aniye ziman Di jiyana xwe de gelek zor û zehmetî kişand, lê dîsa jî gavek paş ve neavêt. Armancek me hebe û di vê riyê de berdêlê ku tê dayîn, xebatek, kedek, çiqas pîroz e. Gelo bi we jî newere ye, îja ez dixwazim ji we bipirsim, armanc û xeyalek wê ya mezin çi bû? Ew ê ku me got, we got ez tu car dev jê bernadim. Û we çi fedakarî di vê riyê de kir? Ve çi berdel da ji bo armanca xwe. Kaj mere binivîsînin.

Belê guhdarê me yên Aziz û Delal. Emîro jî hatin dawiya bername xwe, hêvî dikim bereketa jiyana we her dem zêde bi, aramiya dilê we her dem geş bi. Bi reng û dengê xwe sibê dîsa di saeta xwe de em ê bi hev re bin. Ez pêşkeşvana we Nesîbe îdare û derhênerê me yê teknîkî Ercan Yaşar. Jere jî gelek spas kedawî sax. Ve gavê bimînin di nav xeyr û xweşiyê de li xwe miqatibin bi xatirê we.

Gudarên Aziz, îro 25 tebaha 2026 roja sêşemê ye. Di TRT Kurdî radyoya de bultena saet 4 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Li nêzî Ummanê keştiyeke petrolê hat bombekirin. Li gorî agahiyan tutuş bi xebatkaran nehat, lê keştî êdî nikare bişixule. Wezîrê Parastinê ya Amerîkayê got, ger hewce be, em ê dîsa li Îranê bidin. Wezîrê aboriyê Îranê Elî Medenîzade bertek nîşanî hevmeqamê xwe yê Amerîkî da û got, em ji bo kirdariyên nû hazir û amade ne. Hikûmeta Trump li rêyekê digere ku vîzeyên 200 hezar penaberan betal bike. Serok dewletê Kubayê dest nîşan kir ku danûstandinên wan û Amerîkayê sekinîne. Li Haytiyê di êrişa çeteyan de 43 merivan can da. Serok Komar Erdoğan di telefonê de bi serok wezîrên Brezilya û Litvanyayê re xeber da. Civîna kabîneyê vê neqlê li qelata bi lîseya mijara sereke pêvajoye beşdar wê li ser ewlehiya herêmî û geşedanên li qadê jî şêwir û mişêwirên xwe bikin. Amerîkayê Sûriyê ji lîsteya piştgirên terorê derxistibû. Wezareta Karên Derve li ser mijarê daxuyaniyek belav kir û got, em bi vê qerarê zehf memnûn bûn. Wezîrê Karên Navxweyî Mistefa Çiftçî diyar kir ku seba teror biqede û hevgirtina civakî çêbe, hemû saziyên dewletê bi hevsengî dişixulin. Navenda têkoşîna li dijî dezenformasyonê got, bi saya fehm û feraseta gel û biryardariya welatê me, tu xêr nexwaz wê bi mirazê xwe şane bin. Wezîrê Spor û Ciwaniyê Osman Aşkınbak diyar kir ku ji bo telebeyên üniversitê serlêdana cihê mayînê dest pê kir. Di doza rêxistina sûdcî Elî Xan Qurîş de 54 kesên din hatin binçavkirin. Serdozgeriya Komarê ya Enqereyê wezîfedarên xwe dan ser 11 şirket û 3 komeleyan. Emniyeta İzmir'e serê sibê operasyona Daişe li darxist, 26 gumanbar zeft kirin. Di mal û kargehên wan de gelek materyalên dijital û kitêbên qedexe bi dest xistin. Navend Çankırı li 19 bajaran operasyona behisa derkanunî çêbû, 31 gumanbar hatin hepis kirin. Li Stenbolê 4 merivên ku reklama siteyeke behisa derkanunî dikirin hepis bûn. Dîsa li Stenbolê 13 gumanbarên ku bi îlanên sexte welatî dixapandin hatin desteser kirin. Otobüseke Şirnexê li Qeyserî Melik Gaziyê li tirê qelibî, 35 meriv birîndar bûn. Li Bursayê vesayîteke serî ji şofêr stend teqle danxwe ji rê derket, 5 kes birîndar bûn. Piyasaya pereyên kripto careke din geş dibe, Bitcoin ji meha Gulanê bi vir ve yekem car ji 8000 dolarî bihûrî. Her wiha zêr jî vê sibê da ser xwe, gram derket 7195 lirayan. Fenerbahçe Bona Liga şampiyonan ve di saet dahan de bi Olimpik Lyonê re maçê bike. Gudarên aziz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı evar baş u xweş guhdarên hêja. Dîsa bi bernameyeke têr baş û newaze, em li gel li mikrofona TRT Kurdî Radyo'yı yenim. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me yê teknîkê Ercan Yaşar û Mahmud Bayhan hederê du saeta bi bernama kêfxweşî û şahiyê roniya êvarê bi stran û kilamên ji hev xweştir em ê bibin rêhevalê we. Rastî ez naxwazim ku we bidim seknandin. Pêşî bi stranekê em dilê xwe geş bikin, di dawiya wê de wê gotûbêja me dest pê bike. Rojda bi strana xwe ya dîsa dîlan li ser radyoyê we.

Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin. Em dibêjin ku êvar baş Mûş, êvar baş Sivas, em dibêjin êvar baş Qayserî, Ankara û İstanbul. Cihê go dengê me digêjin ji tevahiyên bajarê xwe re em dibêjin êvar baş û heta du saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê broniya êvarê bi stran û kilamên ji hev xweştir. Heman curê strana divê rêwîtiyê we bibin rêhevalê we. Em dibêjin hûn jî me tenê neyêlin. Kerem bikin beşdarî, bername me bibin. Ji xwe hejmara me ya wasabê her daîm hazir û amade li bende we ye 0501 818 3018 0501 818 3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Her wekî din rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye û logoya me sorike duyê derê jî hûn dikarin me bişopînin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Em dibêjin ku bera çavê we her daîm li rêya we veguhê we jî li frekansên kêfxweşiyê frekansên TRT Kurdî Radyoyê bin. Ji bo wê yekê jî ez we nedim seknandin dîsê bi hevram dilê xwe bi straneke din geş bikin. Şîvan perber bi strana xwe ya cîhan rêhevalê we ye.

di vê bername de derd û kul tune ye bi rastî ghem û xeder jî tune ye tenê kêf xweşî û şahî heye heta demjimara me hefta nîşan bide bi cûrên xwe yên gelekê xweş wê stran bimin rê hevalê we yanî wek mîna ku ji dengbêjiya bigrin heta got stranê kevnar ê navdar heta got repa kurdî jî li gora dilê we em ê bînin ser radyoyê em ê bikin ku hîn bêtir hûn jîndar biçin mala xwe em dizanin ku di rê û rêwîtiyê de ne dibe ku hûn ji nav kar û barê xwe derketibin dibe ku hûn jî nûka hûn di nav erd û zêviya de jî me guhdar dikin hayê me ji we teveka heye stranê me li gora dilê we hemiyan jî wê were ser radyoyê ji xwe ji xeynî hejmara me û ji xeynî rûpela me jî hûn dikanin wek mîna ku jê dibêjin aplîkasyona TRT dîn lê jî stranê me kilamê me li Tirkiye an jî li derva Tirkiye li ser wê aplîkasyonê li her derê guhdarî bikin ez we nedim seknandin dîsê me bi hevra stranekê gelekê xweş guhdar bikin di dawiya wê de em birin mem ararat wê bibêje çîçekê

Roniya Êvarê berdewam dike. Pele me bahsan tiştên geleke xweş bikin ji xwe di naveroka bernameme de me bahsan gelek cürên tişta bikin yanî ji tendurustiyê bigirin heta gon gotinên pêşiya heta gon agahiyên pratîk ji xeynî wê jîn stranê li gora dilê we ji xwe kêlî kêlî wê werin ser radyoyê her wekî din emê berê xwe bidin rojê vê jî û ji xeynî wê ji xwe bê hawanasî jî nabe gelo meteorolojî wê ji me re bibêje çi ji xwe me behsa wê bikin em dizanin ku germahiyeke zêde di nav welatê me de berbelav bûye lê li gor nûçeyên guhatiya belavkirin ji aliyên hawanasiyê dibêjim ku ji pênşemê şûn da parîkî wê derece wê kêlî da bikevin hinekî kêfa me wê xweştir bibe ji xwezê behsa wê bikim ez naxwazim ku we bidim seknandin jî birastî mesaj û peyamê we jî geleke gotiya weşan xweş me dengê radyo vekiriye stranekê ji mem arara dixwazim kekê delal alî ömer ji me re gotiye ji mêrdînê ji qoserê silavê xweşandiye sersera serçavam jî silavê germ ji vê derê heta qoserê mêrdîna rengîn dişînin ji xwe strana mem ararat beryana biçen kêliya hat ser radyoyê xwedê heske bernameyeke dinê em ê dîsê bînin ser radyoyê lê dîsê wê stran bibe rêhevalê we avesta wê bibêje were dilêm şa bika

Were dilê mi şabike, bi rastî dil û şakirin tiştekî geleke hêsane. Da ku mere bi cih bîne, dibe ku di xelatekê de, di diyariyekê de xwe veşartîbe, dibe ku di gotineke xweş di rûkeniyekê de, dibe ku jî di tevgereke geleke biçûk jî, ew dil û şakirin veşartîbe. Biya me di jiyana me ya rojane de jî heta gocî destê me hat, pêşîm li xwe, dawiyê jî li derdora xwe dilê xwe şa bikin, ew peywendiya ku di nava têkiliyan mirovahiyê, wehîm bêtir xurtir bike, wehîm bêtir mirov nêzî hevdû bike, wehîm bêtir aramî û aşitiyê têxe nava jiyana me. Ji bo wê yekê ji wê hezgirinê û ji wê şakirinê tu carî nemînin û ê derdora xwe jî jê kêm nekin. Belê pevra dîsê, em guhê xwe bidin strana Turan Şengül.

Roniya Êvarê berdewam dike. Rastî me gotûm wê parîkî berê xwe bidin hewanasiyê bê gelo meteorolojî ji me re dibêjin çi û li wî warî de kî janû çatine. Belavkirin me mizgînî dabû me gotûbû ji pênşemê şûn da wê parîkî derece pîle da kemi di nav hemû welatê me de. Ev jî parîkî dilê mirov rehet dike rûyê me ji wisa geş dike ji ber go gelekî germahî zêde bû divan rojê di germahiyê de ji xwe pisîpor jî binê wê xêz dikin dibê lazim ku hîn bêtir hûn li xwe miqate bin. Em dikarin ça li xwe miqate bin ji xwe dixwarin û vexwarinê xwe heta got kincê em li xwe jî dikin bandoreke mezin divan rojê germahiyê didi ser me. Ji bo wê yekê heta got dest mehat hayê me bera ji me hebe yan mîna ku cilû bergên gelekî tarî. Em li xwe nekin wê ji bo me baştir be. Dibên ku ew tîrê jê rojên gelekê dikşînin ji bo wê yekê li xwe nekin û ha herî sereke jî dibêjin avê ji bîr nekin av vexwarin divan rojê germahiyê de gelekê rastî jî girîngê taybet e ji bo laşê me. Ji bo laşekî wisa got bibiriqînî jî guhdarên hêja ji bo xemlû xêzan me jî tiştekî gelekê xweş e û hêsan e heta got ji destê we hat çend îskan av yanî heta got 3 lître av undi nava rojê divexwin wê ji bo we baştir be û binê wê xêz dikin. Dibêjin ku saet 11:00 heta 16:00 bi aglebe ê got rûyê rûsipiyê me û her wekî dinê got ducanî divan demjimarana de dernekevin derve ji bo sehet wan wê baştir be li xwarin û vexwarinê jî ê got geleke birûn tên çêkirin. Em jê dûr bin ew jî ji bo me wê baştir be ji xwe li Îstanbûlê pîle 32 nîşan dide, li Ankara jî 32 nîşan dide. Her wekî din bi germahiya xwe jî geleke navdar el Diyarbekir jî 39 nîşan de lê ji pênşemê şûn da me mizgînî da we wê parîkî derece di nav hemû welatê me dakeve û em hevra guhê xwe bidin strana sêva sor.

Demjimara me bi kêliyên kêfxweşiyê diherikim rastî stran û kulamên ji hev xweştir tên ser radyoyê. Em dizanin ku undana dirê û rêwîtiyê de nedibe ku parîkî û ketimin ji xwe ber miğribe ber êvarê ye lê. Em ê bihêlin ku bi kêfxweşiyeke mezin hîn bêtir jîndartir biçin malê ji bo wê yekê jî stranên geleke newaze me ji bo we. Amade kiriyaz dixwazim ku dîsê hejmara me ya vasabê têxin bîra we 0518-318-3518-318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin her wekî din rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo. Hesabê me ya fermiya duyê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Kerem bikin hûn li kîjan bajarî, li kîjan gundî, li kîjan navçeyê an jî li kîjan nav erd û zeviyê me guhdar dikin. Kerem bikin hûn binivîsînin em jî bînin ser ziman sohbeta xwe şêwira xwe di nav hevdû de bigerînin gotiya weşan xweş nûha em li mêrdînê li navçeya wê Qoserê li Qiziltepe we guhdarî dikin. Stranekê ji awesta strana goz bêriya te dikim hûn bînin ser radyoyê me gelekê kêfxweş bibin kekê Abdîn Gümüş me re gotiye ser sera ser çava prastî ev daxwazê we gotine ben jî di pêşa rojê ji bo xatirê we bibînin ser radyoyê lêwê dîsê stranekê gelekê xweş bibe rêhevalê we kerem bikin em bi strana were perî bi hev re guhdarî dikin.

Bele, jamê bi peyamê we berdewam bikin gotiye silav û rêz. Stranna di rêzê de ji bo Habib Seçkîn ri bera were ser radyoyê. Kê ev hêbokana ji me re nivîsandiye keke Kerem din ji me re gotiye ser sera ser çava. Stranê di rêzê de mê diyariyê tew û hevalê tew her wekî dinê yê guniha dengê radyoya xwe vekirine û bername roniya êvarê guhdarî dikin. TRT Kurdî radyoya guhdar dikin. Em silavê xwe ji we hemiyan re dişînin. Stranê di rêzê de em ê ji hemû guhdarê xwe re bişînin. Ji xeynî wê jî gotiye weşan xweş, kilamê we geleke xweşin. Kê ev hêbokana nivîsandiye Dilşah Esmer ji me re gotiye ser sera ser çava. Ez bawerim ku stranê me li gora dilê we ne hî jî wê berdewam bike. Kerem bikin em guhê xwe bidin Ciwan Hecu û Gulawî.

Bija dem dema mesaj û peyamê wan e rastî gelek mesaj û peyam giyaştine ber destê me me kêlî kêlî wan bînin ser ziman gotiye weşan xweş Nesrîn Canê tu çawa yî gujmera gotiye ez baş im gava govan hevokana û dinivîsinin hîn bêtir bi saya mesajê we baştir dibim gotiye dîsê wek her dem tu geleke xweş bername pêşkeş dike di navan mitfexa xwe de pişegeyê de me dengê radyoya vekiriye û gava go ez dengê te dibihîzim hîn bêtir kêfa mi bilintir dibe bera her daim ev enerjiya te wisa go berbela bibe û her daim jî bê parastin xuşka Suheyla ji me re ev hevokanê delal rastî nivîsandî ez geleke kêfxweş bûm ji bo van hevokanê te ez geleke spasdar im ji Xoca Eliyê ji me re nivîsandiye ji xwe frekansa me ya Xoca Eliyê jî 97.9 li ser wê frekansê jî xelkê go li Xoca Eliyê dikarin me guhdarî bikin xuşka delal ez bawerim ku tu xwanên geleke xweşî çê dike silavê germ ji te û malbata te û ê hemû me guhdar dikin ji wan re dişînim wekî dinê jî peyamê me yê din jî heye em hinekî din jî peyama bixwînin guhdarên hêja gotiye malbata TRT Kurdî radyoyê ji Edenê ez wê guhdarî dikim strana di rêzê de bi taybetî ê got di rêvçûna dûr de ne ê got şoferên tirê ji wan re dişînim û di dawî de jî gotiye binê wê jî xêz kiriye hevalekî me hevkarê me gotiye pêşkeşvanê TRT Kurdiyê Şahîn Şahîn re beraber ser radyoyê stran taybetî wisa gotiye ji xwe Şahîn Şahîn jî pêşkeşvanê me ye TRT Kurdiyê bi rastî ew jî kar û xebatên geleke mezin dikin ser sera ser çava ez li ser navê hevkarê xwe Şahîn Şahîn silavê germ ji vê derê heta Edenê û ji Birêz Şahîn öne re dişînim gotiye strana Leyla yar û bînin ser radyoyê me kêfxweş bibin ser sera ser çava û mihevra strana Mozelînê guhdarî bikin.

gulam gule dermanê dilej xwe gava got dibe gul ew dil jî derman dike û em bi peyamê we berdewam bikin gotiye weşan xweş xuşka Nesrîn Ejmerdîn ji Dêrikê ji Dêrika Çiyayê Mazî dayîka Sînan Ateseverim ana got hindirê metbexê de em xwarina pelaçê dikin me pel pêçayê û me dengê radyoyê vekiriye bi kêfxweşiyeke mezin em te guhdarî dikin ez bawerim ku ew pelê got bi destê dayîkê me tên çêkirin tama wê hîn bêtir zêde ye ji we re efiyet be lêparîkî dibe ku ê me guhdarî dikin dilê wan bi jiyabiye ji ber goş xwe kêlî hêdî hêdî diber miqribe diçelin lêborîna xwe dixwazin lê em dizanin ku pel jî xwarina me ye herî sereke ye û bi rastî jî gava got dayîkê me çê dikin ew dest û pê çiya wan dikevena tama wan hîn bêtir zêdetir dibe silavê germ ji vê derê heta dêrika çiyayê mazî em dişînin û em bi sitrana berdewam bikin wê îzolû mehmed bibêje bernadim

Roniya Êvarê berdewam dike. Peleye mi peyame we berdewam bikin gotiye weşan xweş em di rêv diçûnê de ez û bavê xwe we guhdarî dikin me berê xwe daye nor şînêriya we vekirî be û em guhdariya weşana we ya xweş dikin gotiye strana dirêzê de bera strana nîmokê be û ji bo malbata min diyarî be kê gotiye ensarî yildiz ji me re gotiye ser sera ser çava hemçî stranê dirêzê de ji xwe diyarî hemû ê got malbat û me guhdar dikin hemû gund û eşîrê xwe ra dişînin û ji xeynî wê jî ji xwe mesajê me hene em berdewam bikin gotiye weşan xweş gava ku em dengê radyo ve dikin û em guhdariya we dikin gelek kêfeke mezin em jî distînin hûn her hebin her sağmiş xwe ev kêfxweşiya me bi saya we û van hevokên we Züleyha asav ji me re gotiye ser sera ser çava û bi hev ra strana neçe dûr guhdarî bikin.

Belê dawet hatû li darket xwem bizanin ku govend her wekî din kêf û coş bilind bel mala zava lê me gotibû kevne şopiyeke gelekek kevnar jêr dibêjin darika zavê heye gelo ew çi ye ez bawerim ku li gelek li gunda hîn jî li gelek devera berdewam dike gor li cem we jî hebe hûn jî kerem bikin ji me re binivîsin bi rastî di wê darika zavê de gelek tişta yanî ji dara sincê tê jêkirin û taliyê jî li serê wê de gelek tiştên dalxandin li serê mala zavê tên li wê derê çikilandin yanî mîna ku li ser wê çi heye ji sêvê ji pertexala her wekî dinê ji bastêqê heta got wisa tiştên rengorenq tên dalixandin heta got dîkê mirîşka jî pêre tê dalixandin guhdarên hêjan yanî ew jî nîşaneya dewlemendiyê êgo dibe zavayan bêjû ku ez geleke dewlemendim mala bavê bûkê razî dike wê darika zavê belê gelek adetek me ye kevneşopiyek me ye kevnare lê ez bawerim ku berdewamiya wê were wê ji bo me teveka jî geleke xweş be û balê dikşîne ji xeynî wê jî li mala bûkê jî bi aglebe roja henê xûnçikên bûkê ew buxçikên bûkê tên mala zavê di hundirê wan de cil û berga bigirin heta goh hemra û podra tiştên gon xeml û xêzê jî ji bo bûkê tên amade kirin û diçe mala zavê ji xwe livînê herî jî got dema dawetê tune be ji aliyên mala bûkê tên çêkirin ji bo bûkê û zave bihêriyê tên çêkirin bi aglebe bihêriya pişpezê tê veçirandin gelek jin li hevdû kom dibin jin ap û wekî dinê jî jintiyê hevdû alîkariyê bi hevdû re dikin wan livînanê hêriyê çê dikin ew jî bi bûkê re dişînin ev jî adetek me ye geleke kevnare bi rastî tiştên geleke xweş in û em ê guhê xwe bidin stranekok mîna ko govendkî wê keynê were ser radyoyê

Bema gotine peşiyan. Bele gohdarên heja, gelo îro me behsan kîjan gotinên pêşiyê xwe bikin ji xwe me gotibû di her gotinek wan de şîretek veşartiye lazime ku bi baldarî em nêzî wan û gotinê wan bibin ji xwe pêşeroja me jî dihêlin ku hîn bêtir bi saya wan gotinê wan zelaltir dibe ji xwe gava got temenê mirov mezin dibe em jî gelek caran di jiyana xwe de wan gotinê wan canan hayc me tune ye lê em bikar tînin wek mîna ku me îro du hevok ji bo we Rastî amade kirê ameya yekem dibêjin dayîn zayîne. Yanî ew jî têl ser wê wate, têl ser wê manî. Tiştê got mirov bide û camêriyê bike, yanî wisa ku dest fireh be, çav fireh be, rastî got kêmasiya tiştê mirov çê nabe. Yanî di parvekirinê de her dayîm hûnê lê binan ku dewsa wê tiştên gelekê din jî dije dibe ji ber wê yekê jî heta got ji destê me hat em çav fireh bin û rastî tişt bi xêr û xêratê xwe jî bi destê xwe bikin ew ê dewsa wê her dayîm dije bibe ji bo wê yekê jî mezinê me gotine dayîn her dayîm jî wisa got zayîne wisa em berdewam bikin bi axwe ya duyem dibêjin ku bihar bê baran nabe yanî ev jî têl ser wê wateyê dibe ku di jiyana xwe ya rojane de jî karûbarê me zêde be dibe ku dijwarî jî hebe gelek cara gom aciz jî bibin lê em bisebirin di dawiya wê de ji xwe wê bihara me were ji bo wê yekê jî pêşiyê me gotine bihar bê baran nabe da ku em sebir bikin belê di gotinê me pêşiyan de îro du ev hevokê me hebûn gol li der

Roniya Êvarê berdewam dike. Pelegozanên hêja mesaj û peyamê we berdewam bikin. Gotiye weşan xweş di rêvçûnê de mogohdarî dikin. Ez Hüseyinim. Gotiye mi berê xwe daye, nihana got elihême ez têm Diyarbekirê. Ajovaniye dikim, ji xwe riya we vekirî be trafika li ber we jî herikbar be. Stranekê dixwazim ku mbînin ser radyoyê ji dengê şivanperver, ez ê geleke kêfxweş bibim. Ji bo bername we jî ez dixwazim ku her daim wisa bi xweşiyê derbas be. Ser sera, ser çava brastî, ev hevokên geleke xweş we ji me re nivîsandiye. Em dibêjim ku riya we vekirî be bi aglebeya guhana di trafîkê de bin jî trafika li ber we herikbar. Riya we vekirî be bi xêr û silamet û bigêjin ciyê xweş xwe gava gohundek bidin stranê me. Saya stranê kêfxweşiya wê bilindtir bibe. Riya go li ber çavê we dû dirêj bijî. Teqes binê wê xêz dikim wê parîkî din nêzîtir bibe. Ji kerema xwe re piçekî dinê dengê radyoya xwe vekin. Gotiya weşan xweş ez Oğuz Yalçın ji eslê xwe ji Agirê ji Patnosê me lê niha ku ez li İzmîrê we guhdar dikim. Silavê germ ji xwe Agiriyê re dişînin ji Patnosê û em dizîvirin em silavê germ ji İzmîrê û ji çaraliyên welatê xwe re dişînin. Gotiya stranekê ji dengî bêj Şakîro ez dixwazim û mbînin ser radyoya me geleke kêfxweş bibin. Ser sera, ser çava. Ji xwe bi rastî jî ez bawerim derhunerê me teknîkî Ercan Yaşar jî strana ji dengê Şakîro.

Arabe,

Bi rastî di kevneşopiya me de dengbêjî ji cihekî geleke mezin û taybet digre. Jixwe strana guhat li ser radyoyê ji dengbêj Şakîro bişixwe û jî di wî warî de cihekî geleke mezin girtiye û di her dengbêjiyek çî teqes çîrokek heye çîroka evînî her wekî din gelek çîrok tên gotin di wan demê berên di odekên gunda de xelq li hevdû kom dibûn û dengbêjî dihat gotin Ev çand û bi rastî kultûr jî ez bawerim ku li gelek bajaran berdewam dike li wan odekên gunda bi hezkirineke mezin li wan şevên êvarî bi aglebejê got di dema zivistanî de kesên got li gund li hevdû kom dibûn mal mezinê gund kîba li odeka wî nêvana kom dibûn û gelek mesele dihatin peyvandin her wekî dinê alîkarî dihatin çêkirin ji xeynî wê jî ji bo kêf û şahiyê dengbêjî dihatin gotin di wan dengbêjiyana de jî bûyerên ku hatin û qewimandin ji bigirin heta got hezkirinê eşq û evîn jî gelek cara dihat ser ziman belê mê berdewam bikin lê dîsê em guhê xwe bidin stranê bermalî wê biberê hevalê we

Demjimarê me bi kêfxweşiyê diherikirim stranên geleke xweş û geştên ser radyoyê. Rastî mesaj û peyamê we jî hene parîkê ma bixwînin gotiya silav. Ez Orhan Yalçın ji Agirê ji Patnosê ji gundê zomika we guhdarî dikim li ber deriyê xwe gotiye. Mi dengê radyo vekiriye û ez ji eşîreta xelîkî me. Strana go ji dengê şahê bedo mendîlê mûmbînin ser radyoyê. Ez ê geleke kêfxweş bibim. Rastî got li ber deriyê xwe li ser dika xwe. Em dizanim ku gelek kes ku li gundê xwe me guhdarî dikin. Em silava bi taybetî ji hemû kesên ku li gunda me guhdar dikin ji wan re dişînin û ji kekê Yalçın re jî dişînin ji xwe. Stran go hebe ji bo xatirê we mibînin ser radyoyê lê. Ji xwe ez bawerim ku stranek li gora dilê we jî wê niha bibe rêhevalê we Firat Met wê bibêje keçika bajarî.

Em jibir nekin di her kevne şopiyên me de di adetê me de şopa mezinekî me heye. Ji bo wekî ji heta goş destê matvan adetê xwe. Lazime ku em biparêzin û em jî bêlin ji nifşêr din ra. Ji ber ku di mezinê me yani nifş nifş giyaştiya heta rojeva me, lazime ku em jî lê xwedî derkevin û em nêlin ku em mîrateyên xwe şibên jibîr kirin, em jî bigihîcin heta zarokê xwe, zarokê me ji xwe bigihînin neviyê me, yani ku wisa jî kevne şopiyê me adetê me, Nayên jibîr kirim. Belê guhdarên delal, em bi hev re stranekê din guhdar bikin. Tara Mamedova bi strana Kelyan li ser radyoyê we.

Eyvar baş temaşevan nejan bixir hatin ber ekranin TRT Kurdiye nüçen sereke dest pe dikir udan u geşelanen davi kudna bar roje de qavmine çine gelo ketine peş nüçen ku giringi avan ki jane me bahsa avan bikin helbete me dest pe kede bahsa ser fraziya mlaz gire bikin ame beri xobidna ve deri hem nüçegane mal ve hem ji çalekin kutte vi jive lor vere kirin ji ber ve ekeji helbet ev hey giring tire me bahsa ve ekeji bikin gelo ve kabine çim jarben axaftin hevalê me ji qadê merevê meseleyê jî parve bikin çalekî berdewam dikin welatî bi kelecaneke mezin serkeftina milazgirê berdewam dikin û beşdarî çalekiyan dibin ve piştî vê nûçeyê em ê behsa do bikin lewra do jî bajarên herêmê jî bi deayan hate pîrozkirin bi bername û çalekiyên gelekî cuda hate pîrozkirin ji her bajarên me welatiyan berê xwe dane mizgeftan mizgeft lewra wekî hûn dizanin êdî encam diyar bûn û xwendekaran jî tercihê xwe kirin niha ji dor hat serlêdanê wan dest pê kirin wezîrê spor û ciwanî Osman Aşkın Bak li ser vê mijarê axivî û got xwendekar dikarin heta 29 tebaqê serlêdanê bikin li wargehan jî hazirî êdî tima min li benda xwendekarane wekî hûn dibînin em ê veyekê jî bînin ser ekranê herî daîmê her ne wanê li wanê jî pisîkên wanê ku gelekî xweşik û taybetin em ê wan bînin ser ekranê binêrin bi rengê xwe yî cuda bi rengê xwe yî xweşik gelekî bala însanan jî dikişînin vî laya pisîkan li wir heye û li wê derê tên parastin li wir tên xwedîkirin ji ber betlanekesan vî laya pisîkan ziyaret kir zarokan berê xwe da wir

0: Ji ber ku di betdaneyê de jî malbatan zarokê xwe birin vadira ev pisikê xweşik û delal nîşanî wan dan. Ev nûçe û hemû nûçe. Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan ji bo 955 sal vegera serfraziya milaz girê li xelata beşdarî organizasyonan bu. Erdoğan heqê pêvajoya Tirkiya bê terörde peyamên girîng dan û got piştî ku pêvajo biçê serî dê heyameke nû dest pê bike. Kî çi dike bila bike dê nikarin mejriya me.
1: 2 sene önce
2: me pêvajoya Tirkiya bê terör du salanberiya niha li xelatê da bû dest pê kirin. Înşallah dema pêvajo biçe serî, dê ji bo milletê me heyameke nû dest pê bike.
3: Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ji bo 955 salvegera serfiraziya milazgirî li xelatê
2: baş dizanin kî ketine navtir sû xofê, çi dikin bila bikin, dê nikarin pêşî li me bigirin. Em ê wek Tirk, Kurd, Arab hev hemêz bikin wek birayan bi hev re bijîn.
3: Serokkomar Erdoğan got, pêvajo neptenê ji bo Tirkiye, wê ji bo hemû herêmê baş bibe. Diyarkirkû, Iraq û Sûriye di serî de, wê li hemû herêmê aramî û istikrar çêbe.
1: Şundan kimsenin şüphesi olmasın.
2: Bila şu ku gumana tu kesî tu nebe ku şeveqa Tirkiye mezin û hêzdar hatiye. Avakina sesala Tirkiye dest pê kiriye, pêşiya mejî rêya mejî vekiriye.
3: Erdoğan paşî jî li gel serokê giştiye MHP Devlet Bahçelî, Çu Goristana Meydanı ya Selçukuyan, Olvir Cic bu şehit o gaziyan daha kiren. Sohbet kiren, o vene kışandın.
0: Bel 955 sal ve gera serfraziya milaz girete piroz kirin emeji beri hobidine ahlate halata bilise hevali meluye delikade levra magot çaleki berdevam dikin evar baş Ahmet ji ahlate gelo atmosfer çavaya her vasero komar Recep Tayyip Erdoğan u devlet bahçeli jilurin iroj ve kabine luvur vere kirin gelo dest pekir dest peynekir revşa davi çetitkari meraparvekir.
4: Belediye ji serokomarî ji kasra serokomariya xelatê êvarbaş bi rastî niha jî li piş min li kasrê civîna weziran heye ku cara sêyem ku ev kabîne li xelatê kom dibe. Kabîne saet di 5:15 de kom bû, o 5 deqe berê jî dawî bû, yanî saet 5 deqe her wiha civîn dewam kir. Bi rastî nêzî 2 saet dewam kir. Lêbelê gelek mijarên girîng hebû bu li rojeva weziran da. Civîn dibin serokatiya serokomar Erdoğan kom bu hemû wezîr jî li wê derê hazir bi rastî di rojevê de jî meseleyên Tirkiye û dinyayê de hebû. Di mesele sereke jî ku pêvajoya Tirkiye bê terör hebû ku êdî meclîsê gavekî hat avêt bû, kanûn derket bû, lêbelê li kadê rewşçî ye, gelo wê endamê PKK çawa teslîm bibe, vegera wan wê çawa be hemû li ser di civînê de hat nîqaş kirin. Dîsa di civînê de mesele Sûriyê jî hebû ku em dizanin ku PYD SDG jî ew jî wê heftê xwe tasfiya bikin, ew jî xwe êdî xwe fesse bikin, ew mesele Sûriyê dize hat nîqaş kirin. Her wiha ku şerên Îranê, Amerîkayê û Îsraîlê jî dîsa hat rojevê, êrişên Îsraîlê ku li Sûriyê dike ew jî di civîna kabînê de her wiha hat yek ji wan mijar bû û hat nîqaş kirin. Piştî kabîneyê wê Serokkomar Erdoğan di demekî xurta wê di derbarê hem civînê de û hem jî mesaj girîng bide Serokkomar Erdoğan wê derke ve hemberê kamera wê gelek mesajên girîng bide. Lêbelê îro Serokkomar Erdoğan ku li bajarê Kubbetul Îslam yanî li xelatê bû, Serokkomar Erdoğan jî beşdarê serfiraziya 955 Malazgirê bû. Serokkomar Erdoğan li Otaka Sultan Alparslan gelek mesajı mühim da Serokkomar Erdoğan ku emzanı ku dı salberi çirayı aşitti ku le xelatı pekhistı bu Erdoğan gud dı aksına kura gud ku me dı salberi me bahsi me le xelatı me gavi avet bu Erdoğan gud eger ku pevejiye Türkiye be terör ko bi gije armanca xo ve xudaysa bi gije armanca xo jigot ve edi deriye ki devre ki nu jibu Türkiye o jibu coğrafya me her vave ve disa Erdoğan got eger ko ebratiya me xort ve geç ve iqtisadiya me

0: çanda ku ev çandê hin dibin bi rastî û xênê wî dîsa îro li vê derê teritoya Kurdê melazgirê sekirin û bi taybetî jî melazgir gelo ji bo îro tê çi manê te Kurdî di her warî de xebatê xwe pêş ve dibe û em jî îro diro serona li vê jî pêşa nîvro ne diyare niha ser û komar Recep Tayyip Erdoğan li vê derê beşdarî bername bibe yan Ahmet Yokuş ku anî ser ekranên li vê derê axaftinê gelek girîng hebûn peyamê gelek girîng hebûn bira ev mintiqe tije dibe ji welatiyan û li vê derê ev ji bo dîroka melazgirê kan didin wê sibê li vê derê ser û komar Recep Tayyip Erdoğan mêvanê melazgiriya vê û li vê derê li melazgirê ji mintiqa vê li mintiqa ciyê ku hatiye avakirin
1: ji bet me got ev serfirazî bi çalakiyên cuda tê pîrozkirin 955 salvegera serfirazî dewam dikin hêjî ji çar aliyên welêt welatî diherikin van her du navçeyan li qadê kir
2: hinekan tîravêtin hinekan jî li sporên bav û kamşahî li milazgira mûşê û xelata bilîsê dewam dikin li xelatê cirît lîstin
3: mêvanê me yê werin em ji wera demir diber îşlemî nîşanê wan dikin ji destê me çi were dine
2: bi hespan li qadê wezîfeyê dikin polîsan bi motosîkletan jî çalakî kirin cendermeyan jî ji bo welatiyan bi helîkopteran çalakî kirin bi balafiran li asîmanên milazgirê çalakiya solo Tirkiyê jî hat kirin welatiyan çalakî gelek ecibandin
4: hatin mûşê em hatîkem kulturê xwe bimînînî kulturî me pir zengîn e min tarihî de em bûya vê em hatine vê derê foxlor gösterî
5: sîl sahîbî me min îşê xwe haniye malazgir qurtuluşiyê sergilemiş dikim sayîn valî met üst aşortman taxmî zar yeye ez îhracat dikim Ez düsüt hep jina
2: ihraz kirin. Bi sedan kez bi alaya Tirkiye û meşele.
1: Yine cihalbe Serok Komar Erdoğan derket ber kamera naha da ahı ve peyamengeleki giring dedi. Emeci beri xo bidine ve. Bele magot ciber kulli xalata bilisi brasti 955.000 kişi Serok Komar Erdoğan pişti civine elbet derket ber kameran u peyami xoye hecaji dan namı. Konağanu ya pevajı ya türmeye avul gir. Dicivine de bir yara avakırına çar komisyonin binecer hadde dayin. Opandın u tespiti nakşereye heyamanu hat nırhandı.
6: Lijneya koordinasyona hevkariya netevi o yekitiye ya kul gori kanuna xurtkirna pişti.
2: Karın adli u hukuki bin komisyona şopandın u tespiti entegrasyona civaki o yekitiye u bin komisyona koordinasyona çektanine o stratejiye bir yar.
6: Vezirin adalet, karın derve, karın nafkı o parasnane teveyici beşçari civine bun. Her uha sekre.
2: Me bir yardari van gavin dirokiyen kuvve yekbuna meya civaki xurt bikin bavejin.
1: Tekoşin aldı ki sucu sucdaran hem li nav velet hem jili der batın girin. Juan Şazdı

0: kes bi bulten asor lê digeriyan Wezareta Karên Navxwe
1: Netewî de lê digeriyan. Şêst sucdar li derveyî welêt hatin girtin û yûnê belav kirin. Hat carkirin ku Mudiriya Giştiya Ewlekariyê Serokatiya Daireya Înternasyonalê ji Elmaniyê dido, ji Kraliya Hevgirtî dido, ji Bulgaristan, Polonya, Sırbistan didaxuyanî de hat destnîşankirin ku li derveyî welêt jî tu sucdar nikarin ji destê edaletê xelas bibin. Di daxuyaniyê de wiha hat gotin, bila tu sucdar nebêjin em ê birevin derveyî welêt.
0: Ji heftê û heft gumanbarên ku li ser wan biryara binçavkirinê hebû 68 kes hatin girtin. Dilê pirsînan de diyar bû ku bi behîsa derqanûn bi dewra bê usûl a avahiyên dewletê û qaçaxî.
2: Yazde bajaran li dijî heftê û heft gumanbaran o 33 xanî o 5 erseyan 126 hesabên banka o pereyê kriptoyê jî hatin blokekirin. Diyarbakır, Antalya'yı ji bi bi usulü avahiyen hazineye avetne ser hinkesan. Heşte gayrimenkul hatın kontrol kirin. Te tehmin kirin ev bi usulü kasi 10 milyar lirayane. Li penc bajaran operasyon hanyonire transfer çebuye. Lidici guman baran li penc bajaran operasyon hat kirin. O 28 kez hatın bin çay.
0: Amerika û Îran ve vegerin diplomasiye yanından Nûnerê TRT'ye İranî Harun Aykaç ve Hürgülyan
3: silah adana duvarı aboriye de destekir. Veziri darayı bu kutnekin zoru zahtiye kulser İran'ı verekirin servanji tekir. Bu edi kes go nade gotinin Trump u Amerika'yı go eku mera veji veziri darayı e İran'ı Ali Medenizade go 2 sal emdikarın li duvarê aboriyê da li dijî Amerîkayê têkoşîna xwe. Bi nav van tişta da jî a rast Amerîka 6 kes û saziyên ê ku bi Amerîkayê re bi Îranê re tev digerin, Amerîka li ser wan ambargoyê zor û zextiyê bide. Duvarê din da jî Amerîka têkoşîna xwe didomîne, lê duvarê din da jî a rast li Îranê duvarê diplomasiyê da jî xebat heye. Hranî ser komarê Îranê qise kir go hûn wan nîşanê wîn bibînin. Duvarê din da jî bîyo van hatin û çûyîn bibe vesîleye çi em hemû bi hev re bibînin. Niha dîsa em li navenda nûçeyanin.
0: Melen berdevam dikin. İsrail akırkar le Gazze devci erişan bernade mizgeften diroki ibadet khane yeko yeko bombe dike u duhuazi nirkin misilmanan tüne biki. Le Gazze de erişen cudada doj.
1: İsrail akırkar nasekine bu bombayan erişi deyil elbel ahtar uzrara kemezin gahaj mizgefta dirokiya Ebu Selim. Le kampa şatiye ji mizgefta karok 5 Filistini mirin. تأسیس پاکشکن آویا هرم جیز را دید. حکمت لاهور را گهاند که به بافروکن زاروکن فلسطینی جی وک چک به حسبینه برتکن لدیجی و بریاره روش بروش دیدد بین. نتوین یک بویی جی برتک نیشان و بریاره اسرائیل در و یین یکتیا اوروپای جی برتک نیشان و داخویانی دا او گوت. گوتنه اوسا پروفوکاتیف نایم.

0: ku manbarekî di nav rêxistinê de tîma salogeriya hatiye avakirin, di qaşo dadgehê de cezayên wek çokvedanê û feleqeyê hatine dayîn.
1: Di nav rêxistinê de bi mantiqê îtaata mutlaq pergalek hatiye avakirin. Derbarê kesê ku dixwazin veqetin û kesên ku rêxistinê rexne dikin de agahî kom kirine. Li gorî îfadeya dilêpirsînê de ji bo vê tîmeke taybet hatiye avakirin. Rêxistina Sûc Qûytûlyan hefteya borî li şeş bajaran derbexwar. Di operasyonê de 56 gumanbar hatin binçavkirin, serokê rêxistinê Alparslan Qûytûl û jina wî Semra Qûytûl jî tê de 35 kes hatin girtin. Bingeha lêpirsînê ji beyanên şahidan û serlêdanên cîmerê pêk tê. Sepanên di nav rêxistinê de û mekanîzmaya zordestiyê jî di nava serlêdanan de ne. Hat diyarkirin ku rêxistinê ji bo vî karî tîmeke taybet ava kiriye. Qaşo avabûna rêxistinê û muxalîfên di nav rêxistinê de agahî kom kirine. Derbarê kesê ku dixwazin ji rêxistinê veqetin, yê wek feleqeyê sepandiye.
0: Niha nûçeyeke dûst dît ji bo alîkariyê sekinî. Nebelê piştî ku kesên di qezayê de dît matmayî ma.
2: Em dema qezayê li ciyê xwe sekinîn û me xwest alîkariyê bikin.
3: Du otomobîl li hev qelibîn ji bo alîkariyê sekinî bi tesadûfeke dilsoj re rûbirû ma.
2: Ez li dora erebeyê zivirîm, min dîr kurê min û hevalê wî Mistefa di min serê kurê xwe girt û ber bi xwe ve zivirand, çavekî xwe vekir û girt pişt sûtî.
0: Şeva Mewlûdê wekî hemû alema Îslamê li bajarên herêmê jî bi bername û çalekan hat pîrozkirin li hin bajaran welatiyan berî xwedan mizgeftan li hin deran jî bernameyên taybet hatibûn amade kirin.
3: Şeva Mewlûdê Rojbûna Resûlê Ekrem bi dea û bernameyên taybet hat pîrozkirin. Li minayetê jî nimêj û dua kirin.
4: Rojbûnayê pîrozkirin Mewlûda Qandîl.
3: Mubarek çû mizgefta navendê. Cemaetê bi hev re selawat anî, dea û nimêj kir. Bername bi xwendina Quran û Mewlûda Kurmancî dest pê kir. Li Batmanê jî li kulîyeya Necat Nasroglûyê bernameya Mewlûdê hat lidarxistin. Di bernameyê de Quran hat xwendin, îlahî hatin gotin.
5: Li wir lêîstin ji xwe re oyîn lêîstin û piştî lêîstan newa jî elhemdîlah xwarin xwarin îro.
3: Di çalakiyê de zarok birin cihê nîstînê. Zarok bi têra xwe nîstin.
6: Lêstika em lêstin, em li vederê lêstin paşî xwarin dan me.
3: Zavdê de bi hev re xwarin xwarin.
0: Alema İslamê li çar aliyên dinyayê Qendîla Mewlûdê pîrozkir li Hewlêrê ev çand bi salan devam dike. Derdora kelihê ji bo pîrozbahiyan bi însanan tij bû. Li Silêmaniyê jî Mewlûd bi coşeke mezin hat pîrozkir.
3: Bo herkesî bi hev re xwarin xwar. Xwarin ve xwarin o şîranî hat belavkirin. Li giştiyê bajîr jî di hemû mizgeftan de Qur'ana pîroz hat xwendin. Bi hezaran Müslümanan bi selawat û zikran ji vê şeva pîroz îstifade kirin.
7: Sultan Muzeffereddîn Göykbarî wa kel em roja em roja am Mewlûdana ew merasîmane li şarî Hewlêr dekirêtû ama roja çi giring e û roja çi muqedesa min dubare bam bûne wa pîrozbahî li hemû musulmanekanî cihan dikim.
8: Bixêr bên li bo şarî Sultan Muzaffer, Şari, Kalav, Minara, 850 sala, Lavşara, Boni,

0: Tirkiye ya Dêrsimê qewmî makîneyên kar ji bo înşaata avahiyekê dest bi xebatên vedanêkirin. Di dema xebatan de axaftinê avahiya cîran de heziya, li ser îxbarê ekîbên afat, itfaiye û polîsan hatin herêma bûye.
1: Vedat Özdemir Diyarbekri ev 6 salın xeratiye dike. Özdemir de atölyeye hünerek nuaza cî û mekanan dixemilî.
0: Xeratiye wî mezintire. Özdemir hosteyê mobilyanan e.
2: Üzerine özel sipariş üzerine tasarındıkın.
0: Xeratiye.